0: 每天拆开声音盲盒，哇，互动玩法每周上新。Come on！潮流达人的听觉街头暗号，潮台九六九。
1: メルはハスキ、イシデルハウエド、イシデノアサト、マティウナパラ。